0: Maj Balobin, wene timamwanya ma tech to 12 BTEC, wene timamwanya to 12, kateke bot masi. BTEC, a 4 to 12, latin Balobin, 4 juni, ini juni, ninkono mono, eyo deku enini, a 4 loban, ma wawa kelewa yo deku iru pin manyen. Amono, machin dek, nindwe apar uwe angwen. Medwe me pa mwa alivario ki piera rio uya bichel. Daki kadung tia boro ena yo karati mauno I komcha wapa ki kome me udiku. Maputpe wachira mabo tutuel wabicha kone kuchot chot kilega kamano anawajo ni wek ulo wakongwa ket yup mama gwaching rot la chwech. Wek ena ye ubino telwa yudiku enini yup mama gwa megen matin ikaniche pa speak. Ono habi kupekwa la nchim wari ketwa ro ilega machik chot chot. Hello. Afoy to twal Ronald. Afoy chuni. Amen. Amen. Amen. Foi de 12, foi que a tua ilega me tinha comera.
1: Ah, foi o
0: Amen.
1: Gancho, meu bebê.
0: Gancho, meu bebê, que meu marido pé.
1: Ah, foi. Eu já dou o teu, meu bebê, nada. Ninguém vai.
0: Não vai, mané.
1: Amor, ele tem.
0: A
1: tua bolinha que está bem, né?
0: Ok.
1: A tua bolinha que está bem, né? Yan pick you for a thousand family,
0: eh? Okay.
1: Some piece of the family?
0: Yes.
1: I'm not fishing a while now.
0: Amen. Juli in my winywa ki kupor ching, jamagi winywa ilu mawoko iti online. Yeweka Juli tutuala yudiku inini ni woki ipira boro uyabungwen, tonne abij Speak FM. Yup mamegwa me gen matin, ikanicha pa speak. Don, iji ubene labon ikitbala chaba moki ken, obicharo wa kupe kachel kwili line chimbing iwe chel inini maume arapenya mule pinj. kado nge jot jot beru ki gumbe dugu chen bot chini lan chim wexe peñ bi wey lega manoy ti kam yar wuñu ne ñia boni foy di tollu ba ma gori dara jole yop ma megwa yediko enene adugu peñ adugu chen bor lan jole wanan wey enene.